0: Hermanas de la Resurrección,
1: Nash Amni Chabil Esilal Salahun Kabal, Salahun Kabal,
0: Lina Totok,
2: Nagwa Blessing,
0: Lina Ek Asing Chole Blikokal,
2: Sa Christian,
0: Utna Pep Tukwa Pep. Lejil choqeqes li loqlah kutanain nabef tukwapesa cristian le shakwili kokal barat kwangat qaysale khunkhun chikhun kapal kalebal malaxale qavikariato arin peten isabal malax diosis de verapaz kiche anjali barnekes abinqe nimla sayil lejil choqesa komunil spana kyokosh kyo lenkel rish lish kulunik li kutan saqeng alish kwaklihik chiyo yo le qako jesus Antios relicaco Dios nasire linib la matan ain nashke checa junilo renaxato quanto bec to el saliak ap uto bec salishkutan saqen shbanan i chinaus nasaliloq la jona lain taqatikib liloq la kutan rikin litijo patijoniak de santi rosario kakayak de sail misterio utpeka pasqui karuta qayejisa shbanak anailish tu amli jesus linakakaya وترنق شقا خونلو تاقا كاور سيقب قاك أولو باق لش كول با لقا قاكوا لقا كوتان ساقين لشقيه جيش جو لنكيل لشقيه كي جيتي خوب لشقيه كي سامان كي رنقين كاقاه كي جو قيلا او كي جالك عرين ترق كول بال جو قريبان جيش خونلو ما نكيز اقون ما ينك انكيز اقون سليقا سانت إغليسيا جو قيه جقا خونلو كي جالش خوناه جعلال لقا ناقا ديوكوا ديوز شبانان بي Cuando cosa de junca balchisa sale cachol, spemekwa, de que este con engili santi rosario. Catijoneagbi, barat con que sale cangel, usta cuan carutioquesh abanan, le cachol, cajpiachore le cagua, usta junca mocaque, caquea junca mocar le cajonar le cagua, cacaura si a pep, de que este con engil, le santil rosario a en.

0: شكايل سايل ميستيريو ريش خلتي كان كيل نقلي قاكوا خسوس ساليش كولا ليل كيك أميك سارو تشوت لديوس رينك تا أشتسيق تشيرو لديوس تيكوا بيخ
1: شخوكان ساليش كايل سايل ميستيريو إن نقاك إريتال نقلي قاكوا خسوس ساليش كولا ليل كيك أميك سارو تشوت لديوس رينك تا أشتسيق وشخوكان أنيهب ليش أشتسين كري لك أولا آل خسوس تشيرو ليني محكوال ديوس تيكوا بيخ
0: Alika na Santa María ut li San José ut aranahkwi yochi oy benin likawa Simeon lik ashtesinkre likakwa Jesús chiru likana katyukwa Dios.
1: Chihokan katihoniak salisantil misterio in rikish ko ushlankil rish changiru nakshash ashtesilik ula al Jesús rikin sa rochot li Dios chikwa beha.
2: Atwa chukwa kunga sa chusha usilatrem itlaka wachichantal na kwal kongkilal chustil nika kwa arin seru chichot ko sa chusha.
3: Chaketa kayo nika kwa chaklal kutan, chakuchu satali kamak, wala kuishmak, mishmak o chichuku, utmakrama tani sariyali, chokola kanchil ma usko kantasha.
4: Sakat old Maria nukin katsuntil usilal kwal chosa kukin usilatrem ilat. Este pal isku silatena bil Jesu Kristo lakwa.
5: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapen do lahma kos kajuam kos kami ko kantecha.
4: Sakat old Maria nukin katsun til usilal kwal Dios aku kin usilatena bilat. Este pal isku silatena bil Jesu Kristo lakwa.
5: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapen do lahma kos kajuam kos kami ko kantecha.
4: Sakat old Maria nukin katsun til usilal kwal diosa kukin usilatana bilat beste pal isk usilatana bil Jesu Kristo lakwa.
5: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapin do lahma kos kajuam kos kami ko kantecha.
4: Sakat old Maria nukin katsun til usilal kwal diosa kukin usilatana bilat beste pal isk usilatana bil Jesu Kristo lakwa.
5: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapin do lahma kos kajuam kos kami ko kantecha.
4: Sakat old Maria nukin katsun til usilal kwal diosa kukin usilatana bilat beste pal isk usilatana bil Jesu Kristo lakwa.
5: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapin do lahma kos kajuam kos kami ko kantecha.
4: Sakat old Maria nukin katsun til usilal kwal diosa kukin usilatana bilat beste pal isk usilatana bil Jesu Kristo lakwa.
5: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapin do lahma kos kajuam kos kami ko kantecha.
4: Sakat old Maria nukin katsun til usilal kwal diosa kukin usilatana bilat beste pal isk usilatana bil Jesu Kristo lakwa.
5: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapin do lahma kos kajuam kos kami ko kantecha.
4: Sakat old Maria nukin katsun til usilal kwal diosa kukin usilatana bilat beste pal isk usilatana bil Jesu Kristo lakwa.
5: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapin do lahma kos kajuam kos kami ko kantecha.
4: Sakat old Maria nukin katsun til usilal kwal diosa kukin usilatana bilat beste pal isk usilatana bil Jesu Kristo lakwa.
5: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapin do lahma kos kajuam kos kami ko kantecha.
4: Sakat old Maria nukin katsun til usilal kwal diosa kukin usilatana bilat beste pal isk usilatana bil Jesu Kristo lakwa.
5: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapin do lahma kos kajuam kos kami ko kantecha.
6: Ter kusim ilak tashak li Dios chukwa bech, kakol bech ut santil musik
7: Chan chakru sa shtik lakhi kanak kwan ut hunelik hong pech kutang ko kantecha.